Ma lo mo la Maria o eki le le ya tono pe mo lo ngi koto o ke ai polo la mata la mo le ai ba hen ala to tonga ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu tu e ta wi from a to ai ai la Maria o eki le le ai ha ta glo tu pe le le ya tonga mo lo ngi koto o ke ai polo la mata la mo le ai ba hen ala to tonga Fama fola tua polo kalamani, ihe po saa pati kotoa pe, ihe taimi fitu.